0: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
1: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.